بن جائے اگر خانہ یہ نالین محمد بن جائے اگر خانہ یہ نالین محمد بن جائے اگر خانہ یہ نالین محمد

بليار ميري ميري خابو كي راني بس تو او اس طرح سے گانا جو پروگرام میں ابھی آپ لوگ سن رہے تھے ہمارے پیارے سننے والوں نہ دے بریک نہ دے رکلام پھر ہم آپ لوگ سے ملیں گے

0: مليار میرے نصیب میں تو ہی تو اور اس طرح سے یہ خوبصورت سا گیت جو پروگرام میں ابھی آپ لوگ سن رہے تھے. اور ہمارے پیارے سننے والے, ہم آپ لوگ سے بتا چکے ہیں کہ کیس پٹھایا رہا ایک ایپ, وہ آج بنائے گا اردی کا دال اور وائٹنگ مچھلی اور اوپر سے گرم گرم ڈوکسا بنائے گا خوب تیتا تیتا. اور جب وہ نہ ہو پائے تو خون بھوجل بھات بنا لیے یار انڈا کے ساتھ. پر بھام سلم میں روٹی سے کئی گرمیاں میں
1: تیرے بنا یہ دل کہیں لگتا نہیں.
0: او یار
1: ہر خوش
0: تیرے بنا یہ دل لگتا نہیں. دل دل جو بھی کرے ہے موئی کرے ہے.